0: Välkommen till framför.
1: Nej, det är framför.
0: Välkommen framför. Altitude alarm operating in Doreen, Hazel Glen Road, code 1.
1: Roger, men det är framför.
0: Welcome, Doreen Tanker, I'm seeing.
1: Roger, Doreen Tanker.